Tenu aye limon se o. Tenu aye mi baba. Enu aye limon se o. Enu aye mi baba. O batala ta wiri wiri. Se kure.